0: לילי איוונובה. לפוסטורים אתה לילי איוונובה.
1: וואו, מקום איזה סוגי אקלו בשמאל. איזה סוגי אקלו בשמאל.